भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विभुशङ्करेन्द्रवनिताभिरक्षिते वृषशीलनादरैते दयानिधे अत्यादिसप्तऋषयस्समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नः शेषाद्रिशेखरविभूतवसुप्रभातम् पञ्चानाब्जभवषण्मुखवासवाद्या त्रैविक्रमादिचरितं विभुताः स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभूतवसुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीरुपनादिकेण पूगदद्रुमादिषु मनोहरबालिकानाम् आवातिमन्दमनिलसह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभूतवसुप्रभातम् उन्नीयनेत्रयुगमुत्तम

तंत्री प्रकर्षम दुरस्व नयादि पञ्च गायत्यनन्त चरितं न वनारदोऽपि भाषा समग्रम सकृत्क रचानुगम्यम् शेषाद्रि शेखर विभूतमसु प्रभातम् भृङ्गावणीचमकरन्दरसानुविद्ध जङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्याच्युपान्त

श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामिनि पुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोद्धिनो हर